Vânzătul cu bărjul nere. Căder se sriednoci cu iarg pe-n zvârnu. O drumă bianco zmai.